Lè yon fwè ou fè ou yon bagay, ou ken bel souke ou, pou mwen mèm, pou mwen bagay, an chante. Yes, Orlando, an alè!